0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 11. sati.
3: Slušate ritam dana na TDI Radio.
2: I tako, kapiten Argentine Lionel Messi odigrao je posljednju utakmicu za nacionalni tim svoj u pobedi nad Beninom. Bilo je 3-0 na stadionu Monumental u Buenos Airesu. I jeste bilo monumentalno, Messi se baš onako na emotivan način oprostio od ovog reprezentativnog fudbala. Jedan taj pogodak, dve asistencije i to pred 85.000 gledalaca. Došao je bukvalno čovjek u suzama na stadion, što je nekako i logično, i posljednji put eto istrčao na teren u onom čuvenom plavo-belom dresu. 208. meč za nacionalni tim za koji je igrao 21 godinu. Inače, 39-godišnji napadač, odigrao je svih 90 minuta u toj pobedi i da bi na kraju eto kompletirao pogotkom iz penala, bio je to njegov 126. i posljednji gol za svoj nacionalni tim, opet kažem, u onom čuvenom plavo-belom dresu.

0: Marketing TDI Radija Istok. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

i definitivno jedan od slušajnijih hitova ovog leta. Dobar dan, narode, vi slušate Teddy Cafe, tačno je 5 minuta do 3. Dobro nam došli ako ste se međuvremenu priključili. E sad, znate, mi ovdje naravno slušamo samo isključivo hitove, a između njih ovako prođemo naslove. I jedan koji sam pronašla na portalu kaže: nakon gotovo 80 godina

0: Marketing TDI Radija Istok. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.